Is that because I'm never on your

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

sånn at vi har hørt denne låten ganske mange ganger etter hvert, så vi toner den ned og sier ja, vel blåst Jonas Lov. Det ble altså en 14. plass til Ja, ja, ja. Og så var det vinneren da. Det ble altså Bulgaria. Og låten, den heter Bangaranga. Dette er Dara.

i Eurovision 2026 altså. Dette var Dara med Banga Ranga. Vi skal rett og slett fokusere på helt andre takter, og vi begynner med en av de store innenfor rap og da Drake, Make Them Cry, fra albumet Ice Man.

Musik, der hier vor Drake gehört, Make Them Cry, og for albumet som heter Iceman fikk du den. Og Drake jo et kjent navn innenfor rap music. Aubrey Drake Graham, kanadisk artist, rapper heter det, låtskriver og skuespiller, og ble kjent for å spille karakteren Jimmy Brooks i tv-serien Degrassi The Next Generation, og så har det gått sin gang for Drake, som et stort navn i dag. Vi skal tilbake til gamle landet, til Norges land, og da dra til Morten Harket, Tomine Harket. Hold meg fast, heter denne.

Hold meg fast, ny låt fra denne dama som da er datter av velkjent sangstemme i A-ha, han som heter Morten Harket og som dessverre er blitt syk. Vi skal til 90-tallet. 1996 startet det hele for artisten Sean Paul, som er aktuell med ny låt som heter Press Back.

sin storhetstid på 90-tallet, men holder koken. For tiden på turné rundt i Europa, skal til USA, skal til Kanada, så kom ikke her, får vi se i den sammenheng. Pressback heter i hvert fall en ny låt som Sean Paul har ute. Vi skal til Norge igjen, Synnevo, full og fin.

Og fin Synnevo norsk på norsk fikk du der altså. Så skal vi til Martin Garrix og Ed Sheeran. Og låten, den heter Repeat It. Og du lytter til Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen. Stay.

sang og låtskriving. Hun signerte med Interscope Records I 2019, og så fikk hun da heder for sitt debutalbum Minor og oppfølgeren This Is What It Feels Like, sammen med diverse singler, inkludert I Miss You, I'm Sorry. Navnet var altså, som sagt, Gracie Madigan Abrahams, eller I artistsammenheng da Gracie Abrahams, og låten, ny sådan, den heter altså Hit The Wall I Musikknytt her på Radio Os.

Det var Tove Lo som tonet ut av med I'm Your Girl Right. Vi skal over til musikk fra The Strokes og en kul låt, ny låt som ute. Den heter Falling Out of Love. Musikk nytt på Radio Osasa.

sin låt på over 6 minutter. Du fikk nesten hele her i Musikknytt. Og The Strokes, det et band som har holdt det gående en stund. De begynte faktisk på 90-tallet, nærmere bestemt 1999, oppstod i New York, og et indie-rock band som har holdt det gående altså, og første album Is This It, som kom i 2001, hadde stor suksess, og ble starten på en bølge av New York-baserte band med større suksess, som også Black Label Motorcycle Club fra San Francisco hengte seg på. Det var The Strokes. Vi skal til Bergen. Ikke fra Norge, men fra Bergen. Dette er jo en klassiker med Bandic.

Det er nesten fælt å tone ned nystemten fra Bergen, flottere enn nasjonalsangen, i hvert fall for ekte bergensere. Nystemten, som fremføres på Brannstadion på alle hjemmekamper, og Tor Endresen har holdt på med sin versjon i 16 år. Nå har Bendik overtatt, og hun er stolt og har fått gode tilbakemeldinger fra de aller fleste, og jeg synes versjonen er nydelig å høre på, og på Brannstadion når det koker, så blir jo den der fantastisk. Det passer godt med nystemten, for vi skal fortsette i fotballens verden, og vi skal til VM i fotball. Norge er jo klar. 11. juni sparkes det i gang, og NRK de har rett og slett tatt på seg jobben med å prøve å lage en ny VM-låt, og ba Nicolai Ram og Markus Neby om å sette i gang med dette prosjektet. Og da tenkte jeg, ok, blir det nye raske briller, eller blir det noe bra? Jeg synes kanskje det har blitt ganske bra, ganske nedpå, muligens litt for nedpå, og så får vi se om dette er noe vi skal nynne på fremover i forbindelse med fotball-VM i over en måned. Ja, vi håper jo at Norge er med i over en måned, og at de spiller finale på slutten. Det får tiden vise. Markus Neby, Nicolai Ram, stjerner for Norge, flere kjente navn, ikke minst Sissel er med. Sammen for Norge heter sangen. Vær så god.

sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge, og inni her er også Drillo og Arne Scheie, Sissel som jeg nevnte, og i tillegg mange andre kjente norske navn. Vi krysser fingrene for fotball-VM og Norge, og håper og tror at vi kan komme langt, i hvert fall hvis vi fortsetter med spillet som vi gjorde i kvalifiseringen. Luke Bryan er neste ut. Fish Hunt Golf Drink. Vi er inne i det siste kvarteret av Musikknytt denne uke.

Det var friske takter fra Shakira og Burna Boy. Die Die heter altså låten. Daniela Reis har blitt geniforklart, og med god grunn. En meget dyktig artist fra Norges land. Vil bare henge med, heter ny låt fra

Det var ut med Daniela Reis, og låten den heter altså Vil bare henge med. Litt grann fra Rabo har vi plass til. Wide Eyes Wonder heter låten, eller Wide Eyed Wonder for å være helt precis. Veldig kjekt at du har

0: Da er vi rett og slett kommet så langt at vi bare må fade ut Rabo og låten som altså heter Wide Eyed Wonder, og så skal vi runde av med musikk fra Tobias Sten, ny låt som ute fra albumet Heimakjær, og den heter Seida til meg. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge, jeg tilbake med ny musikk igjen om en uke. Ha det godt!
1: Okay.

0: we'll turn it around.
1: Altså, Psytrex synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk I tog, eller ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues, de har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidetrack, så jo de aktive de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, I front Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her I verden. Mitt forbilde den Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, oh, ja.
2: Yeah. Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Raufoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet ikke nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det det jeg skal her I livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke noe sidespor, det heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først ett kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside, og det en av bandets, altså Boogie Beasts, største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah, I just shot him. I told him that it was up to him and the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge. D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en, altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Backstreet Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harold for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harold.

0: Og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
1: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Mm. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på, gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no, blusbluzz.no, der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men, nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge, og vel egentlig fremdeles det, men har så mye annet å bedrive, også innen musikk. Den koser Lisa Lystam. Den kommer her altså med Duke Joint Studio Session. Get out of my bed.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så hiv deg rundt og kjøp billett.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, blues poeten.
0: Da avslutter vi øyeblikk med et av James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor? Send meg mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på blues.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. blues.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet I år 2000. Begynner jeg med å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

Thank you.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radio, din lokal radio.

vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: darkness is the main.
1: Brødre, søster, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften på denne fredagen, og bare sitt dere klar og kos dere, for nå kommer masse ny musikk. Og hvis dere ikke har hørt det før, så har faktisk ikke jeg hørt så mange av disse låtene før. Jeg har lagt de på denne platelisten som nå foran meg. Og jeg må jo høre på litt av de, og jeg mener at jeg skal trives veldig godt, og det håper jeg at dere gjør også. Her kommer den første. Edward Williams, The Man in the Shadows.

Ja, det var Edward Williams. Og en liten info til dere, at musikken her kommer fra indie-selskap. Altså plateselskap som artistene er, ja, produserer alt selv. De går ikke via de store plateselskapene der artistene tjener millioner. Og de kjemper rundt, og de har god musikk, og her kommer faktisk en av de. Hun heter Ariel France, Heart on Down.

Ja, adios amigos med Tom Astor, og en ting er 100% sikkert. Tyskerne, de kan musikk, og det hørte du i spillingen, går det veldig bra laget. Så vi kan nok dukke opp med Tom Astor senere i Jambalaya-programmet. Don't Let the Old Man In, denne er en helt ny CD, og den dumpet inn her forleden dag. Her mener tilsetter Jeff Gore. Bare hør.

Leave us alone. Can't leave it up to him. He's knocking on my door.

0: Don't let the old man in.
1: Ja, i går så kom en helt ny CD. Og den låten har jeg jo hørt før med en annen artist, men jeg kommer ikke akkurat på det nå. Begynte å bli gammel etter hvert. Men det må vi bare ta med. Stonewall Jackson. Det er ikke så veldig lenge siden han gikk vekk. Her kommer han med I Pawned My Past Today.

Ja, der går Tiny Lord med Game of Chess ut, og innkommer en herremann ved navn John Cowell. So beautiful to me.

Ja, det blir en del kjærlighetssanger i dette programmet. Det var John Cowell med So Beautiful to Me. Og så kommer en helt ny damestemme. Hun heter Liz Clark og har fått en låt av The Bellamy Brothers som hun har fått lov å synge. Den heter Vertical Expression of Horizontal Desire. Og hør på denne versjonen.

Ja, det var Liz Clark, det med Vertical Expression of Horizontal Desire. Og så hørte dere sikkert inne i musikken, altså instrumentet, saksofon. Og jeg kan bare opplyse dere at det er statistikk at amerikanerne, de elsker å høre saksofon, og det var jo en viss president som spilte saksofon også. Men, vi må gå videre, og da skal dere faktisk få Jamie Nichols. Låten heter I'm Still Not Over You.

Ja, Jamie Nichols med I'm Still Not Over You. Og nå har dere fått en hel time med sånne indie-artister, som de kaller seg, altså selvstendige artister, som produserer platen selv og leverer de til nærradioer, som her. Og da må vi jo spille de, for dette her mener jeg er skikkelig god kontromusikk. Og så har jeg en låt igjen, den er litt lang, og den skal være en kjent låt for mange, Angel from Montgomery. Her med en mann som heter Mark Searchy Band. Og da må dere ha en skikkelig god helg, god kveld forresten, og ses vi igjen eller høres neste uke. Og ha en god kveld, sa jeg igjen da. Her kommer han, Angel from Montgomery.

0: Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
1: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

kisses to my exes.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.